0: Păslușe, prhaia Black Summer, made in Savinska, ni da ni, na Radio Fantasy.
1: Zakaj je na morju bolj toplo, če spaluče 400 metrov bliže sonca?